0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. V resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Kljub zadovoljstvu in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest klobukov razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, ko naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdite bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej... Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo

0: Hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
3: Ja, naj bi vedel.
2: Kje so?
3: Se so. Čak, jaz pa te imam. Ja, nima meglenk.
2: Kje pa naj bi jih imel?
3: Na smerniku.
2: Na smerniku? Kje pa je to?
3: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
2: Kaj pa so meglenke?
3: Ti je pa težko povedeš.
4: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
5: Meglenko bo ližje, spodaj.
2: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
5: Spredaj. In meglenke so za vednjo prnjo vednost.
2: Kje ima avto meglenke?
6: Spredaj, zmeri.
2: Vedno so spredaj.
6: Ja, spredaj.
2: Kakšne druge možnosti ni?
6: Ne, zadih nima.
2: Nikakor ne.
6: Ne.
4: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
2: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
4: Ja, ne vem, tle, evo, ni šlo to.
2: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
4: Ja.
2: E, kakšna tudi ob strani?
4: Ne, da bi vedela.
2: Kje so meglenke?
6: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
2: Zgoraj, spodaj?
6: No, spodaj so.
2: Tako, so na sredini?
6: Zdi, da ja.
2: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga malo.
4: Kuna?
3: Kuna.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Pa...
4: Kakaj storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Ja. Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalce, ne? Sam ne se mene naj.
5: Kuna? Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Pa, kak je storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enemu osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj,
5: po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se Peter, lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti po fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Po za vse.
6: No, te bo. Zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčji runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu, bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla. Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo vprašal, kdo si, odkot si prišla semkaj? Carica pa je molčala. Vnovič jo vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla, česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar. Kako je to mogoče? Jo je car vprašal. Tako, ti si moj gospodar, mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. Kaj želiš, da storimo z njim? Jo je car vprašal. Ničesar ne želim, odpusti. Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla, odslej ti bom sestra, gospodinja. Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel, ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak? Oslov nisem videl, mu je odgovoril zviti Peter, ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegove zmage je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminija s težkolke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu z konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven ima tale možakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri z 13. na 11. mesto je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas gre gor proti, bomo videli proti k temu mestu. Happier. Walking down 29th and Park.

0: Dimineața 30 in Șanferbejar.
1: Este za pošepu čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomenu, da so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu... Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čistmejhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Zala, danes sem pretekel maraton.
1: Ti?
0: O, ja. Tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
1: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Radio 1.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio.

0: Radio Ena je vse poletje vandral na okolih.
1: Zdravo, meni je ime Noemi.
2: Jaz sem Primož iz Lancoga.
3: Živjo sem Maša iz Lendave.
0: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
4: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
5: Bila sem paket in srečna sem za snoreč.
4: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
3: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio Ena na takšnem presenečenju.
4: Si napolnili baterije.
0: Zdaj pa na delo. Polni energije.
4: Enkino super poletje. Na Radio Ena so omogočili. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio Ena Ribnica.

0: Zala, mislim, da je rož kar nekaj staknil.
1: Že spet? Oh, povej, kaj?
0: Udobje, pa je nalezljiva.
1: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

0: Drugo, z Lelosi. Na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
3: Upiši se v višjo policijsko šolo.
2: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
3: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
2: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
4: Več na policija.si.
2: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Organhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio 1.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Radio Ena je vse poletje vandral naokoli.
1: Zdravo, mnje ime, Noemi.
2: Jaz sem Primož iz Lancoga.
3: Živjo sem Maša iz Lendave.
0: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
4: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
5: Bila sem paket in srečna sem za znoret.
4: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
3: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio Ena na takšem presenečenju.
4: Si napolnili baterije.
0: Zdaj pa na delo. Polni energije.
4: Enkino super poletje na Radio Ena so omogočili.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Radio Ena Ribnica.

Radio 1. Veç dobre glasbe. Im politie je šlipše.

0: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
1: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
0: Na Radiu 1 že skoraj 20 let skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
1: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
5: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb

0: Uditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Radio 1.

0: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje obiskal prav vse konce Slovenije.
3: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca.
4: Sem Antonela iz Mostja.
5: Sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju.
6: Živjo, moje ime je Barbara, prihajam iz Idrije. Pravkar sem dobila nagrado od Radio 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
7: Hvala.
4: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
1: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
2: 60 dni poletja na Radio 1 so omogočili.
8: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: 8 ura, dobro jutro, gremo malo na ceste pogledati in seveda tudi vremensko. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami, temperature od 21 do 24 stopinj. Na Primorskem danes do 28. No, kar se tiče jutrišnjega dne, se bo malo razjasnilo, tako da bo tudi kakšna stopinja več. Trenutno 16 na Bledu, pa Ljubljana hoče 18, 19 Maribor in Cerklje ob Krki, Metlika 20, Izola 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Gremo pogledat na ceste. Dobro jutro, Blažu Benedičiču, živa.
3: Dobro jutro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Tam je tudi krajši zastoj. Zatem pa proti Ljubljani promet še oviran med predorma Mali Vrh in Debeli Hrib zaradi predmeta na vozišču. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani v galeriji Moste med Jesenicami in Lescami. Previdno tam. Zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila in pa kilometr dolg zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj. Srečno pot!
4: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
6: In Igor Kukovec.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Evo, dve minutki je čez osmo, z Blažem so že po konci in pripravljeni na nove zmage, a ne?
3: Seveda.
0: Nujno, ja. Drugače pa so LA Lakersi, kot veste, ali pa tudi ne, v Sloveniji, malo se mudijo na okoli. Blaž kot velik oboževalec košarke, a ne? Si kaj skakal že za njimi?
3: Ja, seveda, že cel vikend skačem po Ljubljani in jih zalezujem.
0: Ja, stoker. A kaj vemo, kje bojo danes, si kaj že gledal?
3: Nisem še imel priložnosti postokati.
0: Aha, še zgodaj. Dobro, bomo skupaj malo pogledali, kaj se bo kaj dogajalo. Ali pa kaj je bilo, no, saj ne vemo, kaj bo. Bomo videli. Bomo že najdli po štirih. Shakira in Burna Boy pa za začetek malo fuzbala bolj, no. Ta je bolj taka himna. Nogometu daj.

0: Felix Jane Bright, 8.17, dobro jutro, lepo soboto, lep začetek vikenda želim, upam, da ste krasno in pripravljeni na nove zmage. Še malo osvežilo ozračje, tako da se lažje diha. In gremo malo pogledati, kaj je kaj novega pri nas. Ja, zdaj se vse govori in vrti okoli LA Lakersov. Kar en dobršen del ekipe je v Sloveniji, na povabilo Luke Dončiča so se odzvali in seveda so zdaj tukaj, odkrivajo lepote Slovenije. Oboževalci pa jih spremljajo praktično povsod, kjer se pojavijo. Tako je Jaden Hardy na Instagramu, če pogledamo, delil fotografijo iz avtomobila, na kateri se vidi, da jim sledijo oboževalci, pa dodal je še dve fotografiji, ko so jih oboževalci čakali na obali in mostu, medtem ko so se oni z ladico peljali po Ljubljani. Potem Jared Vanderbilt je delil skupinsko fotografijo z obiska Ljubljanskega gradu in video razgleda na naše glavno mesto. Evo, pa mogoče meni osebno najlepša, tako že mečkan umetniška slikca se najde na Instagramu, objavil jo je sin slavnega Lebrona Jamesa, Bronny James, fotografijo cerkvenega stolpa, na katerem plapolata ljubljanska in slovenska zastava, kar taka lepa kompozicija, ne, prav se je potrudil det. Se mi zdi kot lepa promocija za Slovenijo. No, zdaj, kdaj bo pa Melania svojega moža malo na sprehod pa familijo popeljala po ulicah Ljubljane? To pa zaenkrat še ni znano, to bomo še pa videli, če kdaj.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Merkator pridi ti, živalce zberi si.
8: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
9: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
10: Več na mana.eu.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
16: Upiši se v višjo policijsko šolo.
15: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
16: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
15: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
17: Več na policija.si.
18: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €.

0: izplača se.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.

0: Pečina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Ja, dajmo pogledati mi zdaj, kaj se kaj dogaja na cestah, še prej pa kakšno vreme bo, sicer danes bolj osvežilno, no, tako bom rekel, večinoma oblačno, občasne plohe bodo, temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28, jutri se bo mečken razjasnilo, tako da naj bi bila nedelja tista ta fajna, ta lepa, pa dobro se je tudi danes večer, koncerti bodo, malo bom pogledal teh kasnej in verjamem, da bo takrat tudi dober vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Moče pa kakšna ploha, pa tudi nič taga. Anorake si vzamete, pa na juriš. Gremo pogledat, če kakšno vreme, oziroma ceste, bomo, kaj se dogaja na cestah. To je to. Neč ne bomo gledali, kaj bo na cestam.
5: Va, mislim, tako sobotno, no, ampak ja. Razen tole, zaradi prometne nesreče, prehitevalni pas zaprt še vedno, oziroma na novo, na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika, potem pa še zaprt počasni pas takoj zatem med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, tam nastaja zastoj, in pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani ostaja zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico, tam je podrta ločilna ograja, tudi tam pred oviro krajši zastoj, in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo karavanke v obe smeri. Pa še dva radarja, Črn Berlingova spomeri v Savinski dolini v Okonini pri Brvi, pa še radar v Hotizi pri Nogradu. Srečno pot.
1: Ja, se pa dogaja neki.
5: Pa ja, kar v redu za soboto, ne?
1: Preveč.
2: In Igor Kukovec.
1: Lepo zdrav, živjo, 8.31 je bila ura, mi bomo danes, ker je le tukaj vikend in sobota, kljub vremenu, kakršno je, so koncerti, so dogodki, ogromno enih prireditev, vse do tega bomo še prišli, ampak najprej bomo pa pogledali, kateri koncerti se bodo danes zvečer odvijali, kdaj in kje. David Guetta in One Republic pa zdajle, I don't wanna wait.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

Niko Santos, All Time High, 15. manjka do 9. Dobro jutro, če ste se ravno kar zbudili in se nam pridružili na Enki, bomo skupaj pogledali, kam vas lahko pot zanese danes zvečer na kakšen koncert, na malo žuranja. Ne? Ogromno dogodkov je, še o drugih stvarih bom malo govoril kasneje, ker jih je enih par tudi takih finih, tudi s hrano povezanih in tako naprej. Ampak dajmo zdaj le mi do koncertov.

0: Sean Krog nastopa danes v Škofja Loki v Loškem pubu ob 21. Se še vrnemo mi danes do Škofja Loke, še nekaj drugega je. Potem Zvita Feltna in Miran Rudan in Design Kran, festivalsko prizorišče Predosle danes ob 20. uri. Rock'n Band nastopajo v Izoli na trgu ob 20. in pa Jadranka Juras v Ljubljani na Gornjem trgu ob 20. Odlični Vlado Kreslin bo nastopil z Malimi bogovi v Gornji Radgoni danes ob 20. zvečer. Legenda Rade Šerbedžija, Jesen stiže Dunja moja, koncert v Križankah danes v Ljubljani ob 20.30, pa Crvena jabuka in mrhi v Črnomlju. Od tega pop roka pa še do Kingstonov, tudi z Melko jim bodo delali družbo Ravne na Koroškem danes v Šotoru pri letnem bazenu ob 21. uri. Bigfoot mama ruše letni oder danes ob 21. Pa še ena zadeva je, sicer ni v Sloveniji, ampak je čist blizu Slovenije. Jaz jo maham danes večer v Varaždin, tam poteka Špancir Fest. Lup, super zadeva, drugač. Nastopajo pa Plavi orkester danes večer, jutri so pa tele. Se še spomnite? Košin, drum and bass, ta pravi. Jutri so, zvečer, na Pan odru in ni vstopnine. Jaz sem tam.
1: Že konc poletja, joj, kaj bomo pa zdaj?
2: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
3: Radio 1 je to.

0: Prihajam iz Idrije, pravkar sem dobila nagrado od Radija Ana, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili... Fontana Piv Zeleno-Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Ribnica.

0: Едноставен на купна оброке от трговина Харви Норман. Искористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброков. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собищите от трговинах и на harvynorman.si.
1: Лепо здраво, 9 е била ура.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sam Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro, drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov z droni.
4: Bograč.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Zdaj, kaj sem slišal Bograč, ne moram razmišljati dansko ničemer več. Vreme. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami. Temperature bodo od 21 do 24 stopin, na Primorskem do 28. Jutri malo boljše vreme, se bo malo razjasnilo. 17 trenutno Bled, 18 Ljubljana, Logatec, 19 Velenje in Maribor, 20 Pragersko, Črnomelj, Šmarješke Toplice, 21 Renče in pa 23 v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Ja, Blaž, kaj pa kaj novega na cestah?
8: Živijo težava na primorski avtocesti, ta je proti Ljubljani zaprta med Senožečami in razcepom Nanos. Torej, primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta med Senožečami in Nanosom zaradi prometne nesreče, obvoz preko izvoza Senožeče oziroma Divača in po regionalni cesti do Razdrtega. Tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko zamuda 20 minut, ter še nekaj zastoja pred Uncem. Na dolenjski avtocesti ostaja zaprta vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tudi tam krajši zastoj, in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici in ter še cesta Trbovlje-Prebold. Pa še radarji. Črn Berling omeri v Savinski dolini v Okonini pri Brvi, radar še v Mozirju pri Cinkarni in pa v Hotizi pri Nogradu. Srečno pot!
9: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
4: No, ravno si omenil, Blaž, da je reli. Včeraj sem gledal po cestah, a veš, v mestu noter. Noro. Noro, kako divjajo tam po mestu. V Žalcu je bilo včeraj. Čez mesto so se vozili in tole pa res bilo za videti. Si gledal, kdaj je ta reli?
8: Tudi v železnikih imamo reli vsako
4: točno,
8: leto.
4: Točno, seveda. Ja,
8: in,
4: ja. Je za pogledat, ne?
8: Tako čudovito.
4: Evo, tudi danes... čudovito. Tako kot Bograč.
8: Tako, ne, čudovito. Bograč je pa razred zase. To pa...
4: A ne da? Ja, se strinjam. Neč, gremo Alvaro Soler, Teja Meginaba, mi bomo pa naročile dan za kosila in Bograč.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Kamrat, hug yourself. 29. ura, pozdravljeni. Že prele sem razlagal, no, kaj so kaj počeli LA Lakers košarkaši, tisti, ki so prišli v Slovenijo na povabilo Luke Dončiča. No, zvečer so ga šli žurat, mečkano in klub, pol so pa bili lačni, a ne? In tisti srečneži, ki so bili v McDonald'su po noči, so jih lahko tudi spoznali, se z njimi slikali. Bolj natančno, dva sta šla, ta lačna dva, Vanderbilt in Reeves, sta rekla, lej, mi dva so Američana, McDonald's je ameriški, kje drugje bomo jedali? Treba iti na fast food. Sicer pa, ko smo že ravno pri LA Lakersih in temu obisku v Sloveniji, Lara Tošič sicer ni ravno neka športna navdušenka, v športu tudi ne ve veliko, ampak športnike ima pa rada. Zato je v četrtek spremljala prihod in celoten dan ekipe LA Lakers, ki so po Dončičevem povabilu prišli na obisk naše države. Od pristanka in privat letala do kombijev, hotela, kosila, večerje, pa žuranja seveda tudi. Zmotila pa so ju njihova črna debela oblačila. To je nekako bilo malo čudno, ne? Istok je ugotovil, da ima Lara vse pod kontrolo in jo je že zjutraj vprašal, kaj bodo po njenem mnenju počeli prihodnje dni. Ja, dajmo slišati, kaj rekla.
1: Čeprav včeraj smo se hecali, koliko kul bi bilo, če bi jih Luka pelil na prijateljsko tekmo proti Črni gori.
2: Ja, a bi bilo to kul, ali bi bilo to s še večjim presežkom nad kul?
3: Nad kul. To bi bilo nad kul, absolutno. Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto, ampak seveda pa razumljamo,

0: razumem, da so to zelo zapletene, zelo velike zadeve, ja. In niti si ne drznem verjeti, da bi lahko poznal, kako te stvari funkcionirajo in na kakšen način te po kakšnih ključih se odločajo, kje in kako se pokazati.
1: Bomo videli. Milko, hvala, smo na vezi, če bo kaj novega, bomo spremljali, ampak tudi mi ne bomo kukali čez ograje, naj se imajo fantje fajn in delijo svetom, kako lepo je pri nas.
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Ja, bilo kar zanimivo, kakšno atraktivno košarkarsko tekmo pogledate, ne? Zdaj, ker si noter. Ja, dober, mogoče pa, ni še konc, so še tu. Sicer pa ne zamudit ponedeljkovega Dobrojutro šova. Še en razlog več, zakaj ne? Ja, Miha Deželak se vrača. Evo.
5: Zala, a se vdobje lahko prenaša v živo?
6: Preveri!

0: super druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
10: Upiši se v višjo policijsko šolo.
9: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
10: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
9: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
11: Več na policija.si.
12: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
19: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
20: Večina ljudi bo celo življenje delala.
21: In
20: ostala brez denarja.
19: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
21: 19. oktober.
19: Karte na eventim.si.
22: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Kozeł 00. Ciężko temno brez alkoholno piwo. Okusno, drugaczno, wow, do fula. Kozeł 00. Poskusi ga.
1: Glede vremena, danes večinoma oblačno, občasne bodo plohe, temperature pa od 21 do 24 stopinj. Če boste na Primorskem, boste deležni še kakšne stopinje več, nekje do 28 bo šlo. Jutri bo pa se že razjasnila in bo tudi lepše vreme. Pa tudi mečken bolj toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: In dajmo mi malo pogledati, kaj se pa na cestah, kaj dogaja, bejde, je že kar pestro, a Blaž?
5: Živjo, kar dogaja. Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal je tudi zastoj, lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Vrhniko, ter še pred Uncem nekaj malega. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tam je krajši zastoj in pa še zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, zastoji pa tudi na cesti Izola-Lucija in Sečovlje-Lucija. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj in še danes in jutri zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Še radarji na Štajerski avtocesti pomerijo na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, radar potem še v Mozirju pri Cinkarni pa v Hotizi pri Nogradu. Srečno pot!
2: In Igor Kukovec.
1: Srečno in varno pot, tudi če se odpravljate na katero izmed mnogih prireditev, ki jih danes v Sloveniji ne bo manjkalo. Lahko se bo jedlo, lahko se bo lizalo, sladoled, ali pa vse vmes. Žlikrofe jedel. No, malo preverimo, kaj vse se bo dogajalo po Sloveniji. Danes je res en tak zelo pester dan, tako da če boste danes rekli, jo, še ne vem, kaj bi delal. Urad bi te sunil, veš, koliko stvari je. Damjano David, Tyler Nile Rodgers, talk to me.

Kaigo je bil z nami Save My Love, 9.47, dobro jutro, lepo soboto želim. Danes se po Sloveniji res veliko dogaja, že prej sem omenil kar enih par koncertov je, pa to ni vse. Ne. Imamo še enih ogromno dogodkov za dobrojedce in tako naprej. Recimo Škofja Loka je danes v znamenju festivala sladoleda, Sladka Loka. Ljubitelji sladoleda danes veste, kam vodi pot. Ja. Potem v Izoli, če imate radi morsko hrano, istrske dobrote, imajo ribiški praznik in jadralna regata bo, glasba bo, skratka, lušno. Potem na Starem Ljubelju bo danes 22. EU ples brez meja. Skratka, čez mejo boste lahko plesali polko, valček, kaj sem, salso mogoče. Ob kulturnikih z obeh strani meje torej se lahko tudi vi zavrtite mečkan. No, danes poteka še v Lendavi, že parkrat omenjen Bograč fest, ker sline se mi cedijo, ko govorim tole. Več kot 110 ekip se bo tam pomerilo v kuhanju tega odličnega, te odlične enolončnice. Potem v Idriji obeležujejo danes praznik idrijskih žlikrofov. To bo tudi ten tak odličen posladek. Oh. Na Ptujske ulice danes ob 11. zakoraka povorka, ki je osrednji dogodek rimskih iger, tudi to si lahko gledate. V Ljubljani se začenja festival Mladi levi. Na gradu Reichenburg v Brestanici danes poteka srednjeveški dan, tam lahko vidite viteze, obrtnike, plemstvo in tako naprej. In še Gornja Radgona etapa odpira vrata 64. mednarodnemu sejmu Agra. Tako da dejansko, evo, ogromno enih zadev je, da ne boste pol rekli, jo, danes nimam pa kaj početi, tako dolg čas mi je in pol zapadete v posteljo in se smilite sami sebi. Ne, ogromno stvari je, pa je tako od tega počet. Mogoče nič pete na 300, malo za motivacijo, kaj boste pa kaj danes počeli.

0: Hotel. Brezplačna kontrola vida u optikah Moje leče u Komendi. Mariboru, Novo mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Radio Ena Ribnica.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal $400 milijonov zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo $300 milijonov plačal takoj, še $100 milijonov pa pozneje.
2: Danes bo večinoma oblačno, občasne bodo plohe, temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28, trenutno 25, če že govorimo na Primorskem in to v Piranu. 21 Maribor, Vipava, Črnomelj, Hajdina, 20 Straža in Šentjur, Kočevje in Ljubljana 19, 18 pa v Slovenj Gradcu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Blaž Benedičič, živjo.
6: Živjo, malo boljše kaže. Na dolenjski avtocesti še vedno le zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje pred oviro krajši zastoj. Nesrečo na Primorki pri Senožečah pa so odstranili, tako da promet poteka tekoče. Zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju v obe smeri. Je tudi daljši zastoj. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom ter med Logatcem in Postojno. Na cesti Izola se Čovlje v obe smeri dolgi zastoji in pa na cesti Lesce Bled. Še radarji na štajerski avtocesti pomerijo na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Hotizi pri Nogradu in pa kontrola prometa ustavi v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
7: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav in lepo dopoldne. 10:03 je bila ura, zdaj jo mahamo z Lione naprej, don't worry, potem pa zelo kmalo že po 3 do zjutranje kronike. O eni zelo, zelo zanimivi športni panogi.

0: Lutriša McNeil je bila tole, Someone Loves You, Honey. Mi gremo pa zdaj do zjutranje kronike, tokrat se bomo posvetili enemu blazno zanimivemu športu, šahu z živimi figurami.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
3: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
4: Ja, mislim, zaenkrat je težko kaj vtipljiv da povedati. Sej tam ne gre, gospa, da je to laž.
3: Sej bo vse v redu, sej ga bomo najdel.
4: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
5: Mi smo bili tu na plaški sami. No je to bil na moc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
3: Kako, kaj sta se, Barbara?
5: Malek smo se flodrovali, je to bil...
4: V redu.
5: Franta je rikel, kak ma polný mehur, proč by musil urinírat. Je zabredel v morek.
3: Da se olajša, a ne.
4: Došel do pasu u morje, ne?
5: Da, on se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
4: Kaj nekega je zagrabil?
5: Ja to nevím, co to bylo. Franta je výkal. Moj pimpel. Aha. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
4: Rozumím.
3: Izgleda je na ryba potegnila za...
5: Za pimpel, no. Je to musel být velký ryb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
4: To ni byla ryba, ne?
5: A kto nebyl ryb? Co to bylo?
4: Ni byla ryba, to je byl leščur, gospa.
5: Co?
4: Vaš gospod Franta má očitno dost velik tudi mehur, ne? In je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagrab pri zviru, veste.
3: Leščur ga je potegnul vodo.
4: Zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izplunil.
5: Ježuš Kristus.
3: Kaj pa zdaj?
4: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v Plitvini, gospa.
3: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
4: Ja, kaj, Magda? Ne, ker pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo v naš morje.
5: Ali je to ne fair?
4: Kaj ni fair?
5: Ja sem se flodrala, ali tak ja nisem urinirala.
4: Kaj?
5: Ma to Franta štraf. Je to on odlival v morek, zaplatila.
4: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne?
3: Polovička,
4: če takoj plača.
3: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Nova locația, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. augusta ob 10. uri. Počtevanje se je že začelo.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Odeje, odeja iz odeja. Za ideje obišči odeja.si.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Vreme danes bo. Zdaj, kakšno, to je pa druga vprašanje. Danes večinoma oblačno, občasne bodo plohe, ponekod tudi nevihte, ampak se bo tole majčkano tudi razkadilo popoldan. No? Temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa Blaž.
5: Živijo kar nekaj zastojev. Na dolenjski avtocesti je proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, ta sega do bivše cestninske postaje Log. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro in pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča ter na zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera zastoj. Potem še na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, pa na cestah Izola Sečovlje v obe smeri in Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori zato priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri daljši zastoj priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu stojijo in pa kontrola prometa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Varno pot.
2: In Igor Kukovec.
1: Živjo, danes je že 22.8., torej se bliža 1. september, s temo tudi prvi šolski dan. In kuža pazi bo tudi letos v akciji svetoval, opozarjal in varoval. Pa tudi voditelji Enke, nekateri so že bili, recimo Rok je že bil v osnovni šoli Poljane in tam blizu tudi malo meru. In bil s policisti, kaj se je tam dogajalo, pa izdan po štirih. Luka Basi, skrito v raju, zdaj prvo v nizu.

0: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
1: Ja, kmalu bo 1. september tukaj in s tem seveda tudi prvi šolski dan. Nekateri bodo prvič zakorakali v šolo. Tudi letos opozarjamo voznike na previdno vožnjo pred začetkom šolskega leta. Voditelji enke skupaj s policijskimi ekipami ustavljamo, opozarjamo na previdnost pred šolami. Akcijo pa bomo zaključili z obiskom osnovnih šol in obdarovanjem prvošolčkov po Sloveniji na prvi šolski dan. Zdaj, 18 let že traja ta akcija, ne? In ob tej 18-letnici iščemo otroke, ki smo jih presenetili ob naši prvi izvedbi. Ti so danes že odrasle osebe, s katerimi se bomo skupaj spomnili trenutko izpred skoraj 20 let. In če ste med njimi, pol, a pa ste starš katerega od otrok in se spomnite tega trenutka, dejte nam prosim javiti, no, na nič 5-1-300-300 prek SMS-a sem napisati, bomo že mi pol nazaj poklicali. Sicer pa Kuža pazi tudi letos svetuje, opozarja in varuje. Najprej počakam, šele na to na cesto zakorakam. Taka lušna rima. Kaj pa bo v začetku novega šolskega leta oziroma česa se najbolj boji? Ravnatelj osnovne šole Poljane Tomaš Lang.
2: Ja, v resnici me mama skrbi ta naš križišče, zato ker je bilo že kar nekaj nesreč. Okay. Tudi starši upozarjajo na nevarnost tega križišča. Ja, zato sem res hvaležen za to akcijo, ki jo danes policisti izvajajo.
3: Kako se pa kaj na šolsko leto pripravljate? Zdaj pa vse bliži, se že kaj tresejo rokce?
2: Ja, mi smo že kar v polnem pogonu. Ja?
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Kaj zdaj to pomeni?
2: Ja, priprave na novo šolsko leto.
3: Kako prva to zgleda? Kako poteka za ravnatelja priprava na šolsko leto?
2: Priprava urnika, organizacija, take stvari.
3: Zakaj je urnik vsak let drugačen? Vse oddelkov je isto, zakaj se urnik spreminja?
2: Malo so različni predmeti, malo so drugačni učenci, mogoče te stvari.
3: Okay. Hvala lepa.
1: Pinter je vse zanimal. Mogoče nova karijera kot profesor. Kakorkoli že previdno na cesti, ne samo na 1. septembra dan, ampak vse dni prej, pa vse dni kasnej, pa seveda najbolj na 1. septembra.
0: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
5: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
6: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
7: Pa kdo tako reče?
6: Vsi, kar vprašaj.
7: Maja Ziharja.
8: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
9: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
0: Radio Ena Ribnica.
11: Spletna trgovina s fijaki.
12: Kam.doo.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Pozdravljeni, ura je bila 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po gotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Gremo pogledati vremensko, danes večinoma oblačno, občasne bodo plohe, tudi kakšna nevihta se najde vmes, temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Ampak nismo še tam, Izola ima zdajle trenutno 26 stopinj, 23 Vipava, potem pa Slovenska Bistrica, Bogojina, Maribor 22, Vrhnika, Ljubljana, Celje 20, 19 Bled, Otočec in pa Semič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Blaž Benedičič ve, kaj se dogaja na cestah.
7: Živijo predvsem zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, potem pa naprej proti Kopru med Logatcem in Postojno. Na podravski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še zastoj na cesti Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, proti Karavankam je zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa odprt samo za lokalni promet, zato proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Koper Dragonja pri Šmarju, v obe smeri daljši zastoj, tam priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Pa še zadnji radar, Kedi meri v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Srečno pot!
8: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga!
2: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
1: Pozdravljeni, 5 minutke čez 11, upam, da uživate v tejle soboti in da boste še bolj Rose in Bruno Mars APT. Če ste bolj za musko 80-ih, bolj tak sentiš, Cat & Crew prihaja Just Died in Your Arms Tonight. Ali pa če je bolj tako energičnega, tudi to imamo poskrbljeno. Katy Perry prihaja Roar. Žan Serčič pa bo za malo romantike poskrbel skupaj z Arijo, Mars in Venera, potem pa do najteme teh dni, Los Angeles Lakers ekipa v Sloveniji.

0: 11.20 je pozdravljeni na Enki. V teh dneh se dobršen del NBA ekipe LA Lakers mudi v Sloveniji. Včeraj so se veselili v enem od ljubljanskih lokalov, kjer so jim prepevali Dina, Teodora, še dva benda iz Beograda. Kar je kar logično, ker v Sloveniji pač nimamo glasbenikov, očitno. No, sta pa v tem tednu Matic Meško in Rok Pinter skupaj z vami pripravila en tak, dajmo reči, ultimativni kolaž dobrodošlice za Lakerse. Dajmo ga mi tole zavrteti.
1: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
2: Ta silvestrski poljub.
3: Večinoma za božič smo doma, praznujem med družinskom, vsi smo doma, tako da...
2: Čebilice, čebilice.
4: A si ti tudi na odpadu?
5: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
6: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
7: Ja, hvala, da ste prišli, ne, pa prite še kaj, pa brez zamere, ne.
8: Zala, danes sem pretekel maraton.
9: Ti?
8: O, ja, tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
9: Oh, moj junak.
10: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
11: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
10: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
11: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1.
12: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
13: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
14: Več na mana.eu.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli. Kozel

0: Козел 0-0. Поскуси га.
1: Я съм Оли, чисто правилел. А на место в Африки у гозда би живил. Живали, говорио, левчка Оли я учио. Фемели хотел Вилиния, Терме Олимия.
2: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
3: Upiši se v višjo policijsko šolo.
2: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
3: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
2: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
4: Več na policija.si.
5: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Več dobre glasbe.

0: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00. Poskusi ga.
1: Danes imamo večinoma oblačno vreme, se vedno bodo možne občasne plohe, temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa bolj spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Blaž, kaj se dogaja na naših cestah? Živa.
5: Živ jo vedno daljši seznam, zdaj zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščev je zaradi nesreče in pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča ter na zahodni obvoznici od Koses proti primorski do Drago. Gomera, pa tam naprej proti Kopru med Logatcem in Postojno tudi zastoj. Na podravski avtocesti kilometer dolg zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še zastoji dolgi na cesti Izola Dragonja v obe smeri, pa še na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno tam zapirajo in proti Karavankam zaprt, uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa odprt samo za lokalni promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri daljši zastoji, priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Še zadnja dva radarja, Kedimiri v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, pa še en radar v Dravogradu pri čistilni napravi. Varno pot!
2: In Igor Kukovec.
1: Lep pozdrav, ja, smo že 21, ne 22, oh, kam gre čas, 22. avgust je že in kmalu se zopet se vrne, dajmo reči v narekovajih, v normalo. Tudi pri nas na programu, kaj se bo kaj dogajalo, kdo se že v ponedeljek vrača, vam pa iz tam čez nekaj minut. Zdaj le BB Rexa in Faithless New Religion.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Martin Garrix, Ed Sheeran sta bila tole, 13 manjka do 12, do kosila, ne, če je tisto punkt 12, nič. Danes 22. august, počitnice grejo zdaj počas koncu in tako se tudi na Radio 1 vrača vse v normalo. V ponedeljek se v Dobrojutro šov vrača Miha Deželak. Vrača pa se tudi šov domov z Robertom Roškarjem, ki se je nazadnje mudil nekje v Južni Ameriki, se bo sam povedal vse takoj, ko pride, in pa Zalo Perlič. Z vami boste kot ponavadi od 14. do 18. No, preden pa sta se poslovila za konc sezone, ne, sta ob koncu posnela še eno priredbo pesmi, ki ste jo naslovila Midva greva zdaj na plažo in sta odpeketala. Pa dajmo slišati tole pesem, dajmo si malo spomniti in svežiti spomin.

0: so v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
0: Radio 1 Ribnica.

0: Tokio trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep pozdrav, ura je 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov z droni.
1: Glede vremena pa kaže, da bo danes ostalo večinoma oblačno, občasne plohe bodo, temperature od 21 do 24 stopinj, če ste nekje na Primorskem tudi kakšno stopinjo več. Pri 18 Ljubljana in Vrhnika, 20 Metlika in Tržič, 21 Celje, 22 Poljčane, Branik in Maribor, 23 Lendava, 25 pa v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Kakšno je stanje na cestah, pa ve Blaž. Živjo.
5: Živjo zaprt še vedno prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščev je zaradi nesreče. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Kosez proti primorski do Dragome, pa naprej na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem ter Meduncem in Postojno in še zastoj na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam občasno zapirajo predor, proti Karavankam pa je že zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa odprt samo za lokalni promet. Cesta Koper Dragonja pa je po nesreči pri Dragonji ponovno odprt, v obe smeri pa ostajajo daljši zastoji. Še radar je, Sivkedi čaka na cesti Kočevja Ribnica v Dolenji vasi, radar še v Dravogradu pri čistilni napravi, pa v Pamečah merijo pri tovarni meril. Srečno pot!
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lep pozdrav, če ste ravno pri kakšnem kosilu in seveda 12 je preč, tako da dober tek. Gremo pa mi z glasbo naprej. Joker Out so naslednji od Sevi Sonca, Alan Walker, Savage Garden, Dua Lipa in tako dalje. Pol gremo pa še do ene glasbenice, ki v bistvu danes praznuje rojstni dan in iz zasedbe oziroma iz imen, ki sem jih prej navedel, je ena. A veste katera? Ali pa kateri? Če ne, po treh.

Garden, Truly, Madly, Deeply. 15.12, danes je 22. august, če karkoli praznujete, seveda čestitke, vse najboljše. Praznuje pa tudi rojstni dan Dua Lipa. Leta 1995 se je mladenka rodila in postala dost uspešna glasbenica, kar veliko hitov ima in tudi na Enkiju veliko krat slišite. Mogoče kot zanimivost, evo, že ravno zdaj v teh dneh, kar malo greje splet, namreč objavila je par fotk, ravno gledam, pa sem se zmedil, zdaj ne vem spoh, kje sem ostal. Ne, ni to hudo. V kopalkah je, nekje v plaži, na morju in ja, ogromno nekih lajkov, všečkov in ogledov je dobila. Ampak ne samo, da dobro zgleda, je tudi kvalitetna izvajalka, dobila je recimo Brit nagrado za album leta, Grammy nagrado za najboljši pop vokalni album in še veliko drugih nagrad in nominacij za nagrade. Recimo 7 Brit nagrad in pa 3 Grammy nagrade oziroma nominacije. Zelo uspešna mladenka torej in kaj ne bi bila, se odlično musko dela in dajmo slišati v skladbi Training Season.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.
4: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalu postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
6: Več na mana.eu.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
11: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
11: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: Uf, to pa boli.
17: Morgan Housel. Psihologija denarja.
20: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Popoldne bo večinoma oblačno vreme, še bodo tudi občasne plohe in seveda hladneje bo. Jutri se bo delno razjasnilo, bo pa na Primorskem pihala burja. Danes se temperature od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Blaž, živjo, a je kaj novega na cestah?
5: Živjo, ne, še vedno. Prehitevalni pas zaprt na dolenjski avtocesti smer Obrežje za predorom Leščev je zaradi nesreče, pred Ivančno Gorico proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi podrte ločilne ograje. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, torej pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča, na zahodni pa ob Kose proti Primorski do Dragomera, pa na Primorski avtocesti naprej proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter še med Uncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri še na cestah Koper, Dragonja in Izola Sečovlje ter na cesti Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, zaprta sta tudi uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Še radar je siva Oktavija meri na Pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota smer Lendava, Sivkedi meri na cesti Kočevje Ribnica v Dolenji vasi in pa še radar v Pamečah pri tovarni Meril. Srečno pot!
1: Kukovec. Tudi z moje strani seveda srečno pot vsem, ki ste na poti, tisti, ki pa uživate, pa uživajte še bolj, mogoče tudi z odlično glasbo. Nina Pušlar je zdajle na vrsti Nemirna kri. Zelo kmalu pa še do Dobrojutro šova, kaj se je zgodilo v tednu, ki mineva, ko je bil svetovni dan humanitarcev, pa izdan po štirih.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Lep pozdrav, lepo povdan. V tem tednu smo imeli tudi svetovni dan humanitarcev. Zato se je v studiu Dobrojutro šova Lari Tošič in Istoku Gostinčiču pridružil letošnji obraz dežele junakov in tudi glavni na kvadrociklu, hkrati pa tudi sam velik humanitarec Cene Prevc. Med drugim je bilo govora tudi o tem, kako gleda na rekorden uspeh dežele junakov, zdaj ko je minilo dovolj časa za sprocesiranje čustev odkoleba.
1: Ne vem, celotni vam ekipi, še prej sem jaz prišel, vsako leto vam je to uspelo. Vsako leto ste akcijo popeljali še dlje in je malo tista, ko si prišel zraven, a ti bo uspelo to nadaljevati. Ker se pa nabrali že za eno fino parcelo denarja več, ja. Se bo uspelo otroke pelati, pa usrečati, pa marski to številko še povečati. Takrat pa ostaneš brez besede.
2: Dej mi pove, omenil sem na začetku torej olimpijsko medaljo, a se da to vsaj približ primerjati.
1: Olimpijska je še zmeraj tisto, ki je res še težje ponovljiva. Tukaj greš v nekaj, kar je vsako leto. Se pravi, tle bi skoraj rekel, da je tisto še nekaj, kar se skoraj težje naredi. Kaj pa prej do tega, kaj se me je bolj dotaknilo, pa kodar vidim veliko večji vpliv na okolico, pa vse pa absolutno je dežela junako v nekaj, s čimer mislim, da mi je uspelo narediti veliko več za ta planet, ko pa s tisto kolajem.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: No, v ponedeljek sta Istok in Lara zopet s tabo, ampak ne bosta sama. Z dopusta se vrača tudi deželak, zato ne zamudi Dobrojutro šova v ponedeljek od 6 do 10.
3: Danes v zjutranji kroniki.
5: Bombonjerca za vas, Magda, res
6: ne mi bilo treba. Bom zabeležila.
7: Ja, dobar dan, živjo.
6: Oj, Jarnika.
7: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
7: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
6: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
7: Ja,
6: lepo,
7: ja.
6: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
7: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
6: Ja, seveda
3: sem. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Radio 1 Ribnica.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Pozdravljeni, ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je med tem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes bo večinoma oblačno, občasne bodo plohe, temperature od 21 do 24 stopinj. Na Primorskem nekje do 28, tudi malo lepše vreme je na Primorskem, kar se bo, potem boste slišali no, vremeno v cestah tudi pozna. Kaj kaže termometri? 18 stopinj Ljubljana in Vrhnika, 20 Vinica in Jesenice, 21 Velenje, 22 Slovenska Bistrica in Maribor, 23 Križevci, 26 Ankaran.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Ja, je tako blaž na cestah, se vidi, da grejo ljudje masovno proti morju.
8: Masovno proti morju, na Dolenjski avtocesti, zato še vedno zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico, tam je podrta ločilna ograja, na zastoj pa do bivše cestninske postaje Log. Nesreča potem na bivši hitri cesti Koper Škofije med Brtoki in razcepom Srmin proti Ljubljani in še 2 nesreči na cesti Kuzma Dolič ter še na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v ovinku pri čistilni napravi. In pa zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico torej in še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča, na zahodni pa od Koses proti Primorski do Dragomera in naprej po Primorki še proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri tudi na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško še na cestah Črni Kao Sočerga in Rakitovec, pa na cestah Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, zaprta sta tudi uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod. In še radar na Jesenicah meri pri avtohiši. Srečno pot!
9: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga!
10: Tvoje
5: poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, na cestah torej previdno, kajti preveliko je zastojev in ogromno je ene pločevine na cestah, tako da pridite vi varno do svojega cilja, tudi če 5 minut kasnej. Mi gremo zdaj le z Lolo Jank naprej, Messi, potem pa kmalu v ene zverini, če se lahko tako izrazim, ki terja največ smrti pri človeku na leto in obeleževala je svoj dan, kakšen dan dva nazaj, 20. No, katera je ta zverina? Po 4.

0: Živijo, 13.21 ura, danes je 22. No? A veste, katera zver pa je praznovala svoj mednarodni dan? Ja, tudi to obstaja. Najbolj smrtonosna je za ljudi. Niso kače, niso tigri, niso morski psi. Komar je najbolj smrtonosen in najbolj nadležen na svetu. Seveda vam ne spije zdaj 5 litrov krvi in vas izsuši, ampak je prenašalec nevarnih bolezni, recimo malarija, denga. Ta komar je, satan je, več kot 800 tisoč smrti povzročil letno. Oda, ni malo, ne. Kri pijejo izključno samice. To je podobno kot pri človeku. Težek je komaj 2,5 grama, 210 milijonov let pa to bitje pije kri in živce na našem planetu. In pol mu dajo svoj dan, 20. augusta, ne, mednarodni dan komarjev. Jaz ne morem jim ravno čestitati, no mi gre preveč na živce.
1: Pržgem luč in se potem tako cajta s tem okvarjam, dokler ga ne spravim ven iz sobe ali pa ga v skrajnem primeru ubijem, čeprav tega ne maram preveč.
2: Ja, to pa kar fajn znorim, ja. Pržgem luč pa ga hvatam toliko časa, dokler ga ne ulovim, ne.
3: Ukrijem se z odejo čez glavo, če sem pa ful krvoločno razpoložena, ga grem poubiti.
4: Je že konc poletja, joj, kaj bomo pa zdaj?
5: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
6: Radio 1 je to poletje.

0: Prihajam iz Idrije, pravkar sem dobila nagrado od Radija 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in uživo spoznati.
3: 66 dni poletja na Radiju 1 je omogočil...
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.

0: odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
2: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Gremo mi malo pogledat, kaj se kaj dogaja na cestah, še predtem pa vremenska napoved. Danes večinoma oblačno, občasne bodo plohe, temperature od 21 do 24, če ste na Primorskem do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž, preden odpeketaš na sever, kaj je kenoga na cestah?
4: Ja, za me nič, ampak za tiste proti jugu pa zaradi nesreče žal zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je dolg zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico do Barja oziroma celo do Podutika. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tam je zastoj dobil še cestninske postaje Dob. Nesreča ovira še promet na hitri cesti oziroma bivši hitri cesti Koper Škofije med Bertoki in razcepom Sermin proti Ljubljani, potem pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski južni obvoznici, torej od Rudnika oziroma od Barja pa na zahodni od Kosez proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa še proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoji še v obe smeri na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško, na cestah Črnikav Sočerga in Rakitovec pa še na cesti Lesce Plet. 2 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam občasno zapirajo predor Karavanke proti Karavankam pa še zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Varno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, kot ste slišali, je res veliko zastojev, tako da kar se da previdno. Bomo pa govorili tudi o poti, o dolgi 8000 km poti, ki je vodila Blaž in Lino, pa ne tega našega Blaža, iz Žirov, sicer proti Islandiji. Zakaj sta šla tja? In kako, s čim sta šla, to je še najbolj zanimivo. Vam pa izdam po štirih. Shakira in Burna Boy, Die Die.

0: Odlični, Teddy Swims. Tole, kar je rekel Mr. Know It All, je naslov tele pesmi. Mi gremo do Blaža Koširja in Line Debeljak iz Žirov, ki sta konec julija se odpravila proti Islandiji. 8000 kilometrsko odpravo sta naredila, popeljala je tudi okrog tega otoka. Za društvo za zaščito živali Novo mesto sta zbrala skoraj 7000 evrov, tako da seveda čestitke, bravo na tem mestu. In preden si rečete, jo, pa ko bo je tukaj ta zgojo 8000 kilometrov, ne? Ja, to pot sta opravila s 40 let starim jugom. To je tista pravi podvig. Jaz sem imel jugo, ta moj prvi avto je bil jugo. Imel sem ga par mesecev, v tem času sem zamenil vse, kar se je zamenja dalo. Jaz mislim, da sem na koncu naredil čist nov avto. A, tako da grozljivka, no, vse veste, kaj pravijo. Jugo nije za dugo. A. Kot da bi moj avto poslušal takrat, ta Jugec 55 Amerika.
1: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
2: Zdravo, meni je ime,
3: Jaz sem Primož iz Lancovega.
4: Živjo, sem Maša iz Lendave.
1: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
5: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
6: Bila sem paket in srečna sem za snoret.
5: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
4: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
5: Si napolnili baterije.
1: Zdaj pa na delo. Polni energije.
5: Enkino super poletje. Na Radio 1 so omogočili. Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Ribnica.
1: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
8: Ti je tep kaj po čopiču teče?
9: Mene nikoli.
8: Omažeš zid?
9: Jaz nikoli.
8: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
9: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
8: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti ima zanima zadeva.
9: Lok lezuro, bel top.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Zukerojn, komad Bale, tole, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami na tole sobotno popovdne in tako kot zmeri, če se vam lušta, kater komad slišati po radiju, javite ga na 051 300 300. Talk to me slišmo čez par minut, še prej pa gremo pogledat vreme, promet in novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čas je za novice ob dveh. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar $400 milijonov. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
0: Gremo pogledat, kakšno vreme nas čaka. Lahko rečemo, da se je ohladil, čeprav danes imamo od 21 do 24 stopinj na obali do največ 28. Drugač pa danes večinoma oblačno, nekaj sonca bo sicer na Primorskem, možne pa so tudi krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha. Kar se tiče temperatur, jutri najniže jutranje od 12 do 16, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Temperature ob dveh pa takole: Novo mesto 17 stopinj, Ljubljana Vrhnika pri 18, Semič Šoštan 21, Pesnica Maribor 22, Križevci 24, Lucija pa pri 26 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Igor, zastoje imamo, so še kakšne druge težave na cestah?
5: Ja, zastoje imamo, sta pa novi dve prometni nesreči. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kranju na razcepu Koseze, pa še ena nesreča, zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa še en daljši zastoj na cestah Koper-Dragonja, pa tudi Izola, Sečovlje in Lesce, Bled. Varno, strpno in seveda previdno na cesti.
0: Srečno.
2: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka. Poletje v najboljši družbi. In Ernest
4: Krama.
0: Čau, Enkina družba, ura je 5 minut čez drugo sobota je in situacija je taka, eni ste še vedno na morju, uživate, drugi ste doma na kauču, eni tudi v službi. Mene pa zanima ena stvar, kaj je vaš današnji plan za zvečer? Če imate kakšen ekstra plan za dan, komot se pohvalite na 051 300 300. Če se vam lušta kakšnega koncerta danes, lahko slišite tega lepevca. Kje in kdaj ujamemo Kreslina, vam povem takoj, ko zavrtim par dobrih komadov, pa pogledamo vikend dogodke. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: Smith, I don't wanna miss a thing. Je tole ste na enki, z vami sem Ernest in na nič 5-1-300-300 mi pišete. Kje ste, kaj delate? Leon, napisal si, da imaš eno uro šihta pred sabo. Povej, kater komad predlagaš za tole zadnjo uro?
1: Sam da je Gigi.
0: Gigi, da gostino praviš.
1: Tako, po vaši izbiri.
0: Pa dejmo en in my mind, da bo tale zadnja ura šihta hitrej minila. Uživite.

0: Žan Serčič, Plamen in Krije tole in zdaj gremo pogledati dogodke tega vikenda in tudi Žana lahko slište, jutri ima koncert na Celjskem gradu. Drugač pa izbira za kam, dan si je več kot dovolj. Ko pa prideš ti. Mi smo vse dogodke zbrali na naši spletni strani radio1.si. Danes lahko ob 8. zvečer v Gornji Radgoni slište Vlada Kreslina in Male bogove. V Črnomlju pa slišmo tale bend. Crvena jabolka bo rasturila odr, poleg njih pa še Murphy in še kar nekih hudih drugih bendov. Ni pa to vse za danes. Če hočete rock, ga imate v lok. Šank Rok bo danes ogrel Škofjo Loko, špilma ob 9. zvečer. Če pa vam je Škofja Loka predaleč in so vam dost blizu Rane na Koroškem, tam danes ob 9. zvemo, kaj je smisel življenja.
1: Smisel življenja je jahanje oblakov.
0: Z Melko in Kingstoni bodo dan špila na Ravnah na Koroškem na bazenu. Zdaj tako je, če vas te dogodki niso prepričali, še več smo jih našli, objavljeni so na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Preden greš čez cesto, pogledaš levo.
1: Ja, je jahanje oblakov.
0: Z Melko in Kingstoni bodo dan špila na Ravnah na Koroškem na bazenu. Zdaj tako je, če vas te dogodki niso prepričali, še več smo jih našli, objavljeni so na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Preden greš čez

0: Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
2: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z desetkratnimi točkami.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Poletje imamo radi.
11: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih kratkih.
10: Oblek.
12: Več dobro.

0: Kamrad in Hug Yourself je tole na nič pet ena 300 300, pa je prileto SMS. Živjo, da bi pot na cesti hitreje minila, si želim slišati pesem izvajalca Alex Warren, Fever Dream. Lep pozdrav, Dominik. Hvala, da bomo zavrteli tale komade Alex Warren, čez par minut prvo pa pogledamo stanje na cestah in na nebu.
1: Večina v najhujši vročini išče senco, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Danes nas čaka večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bo na Primorske, možne pa so tudi krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Temperature pa tam od 21 do 24, na obali do največ 28 stopinj. Nedelja pa bo delno jasna, za severno Slovenijo kaže malo slabša napoved, bolj oblačno bo, tam lahko nastane tudi kakšna ploha. Kar se tiče temperatur jutr, najniže jutranje bo do 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, čez dan pa od 22 do 26 stopinj, na obali do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, še imamo kakšne težave na cestah?
3: Lepo zdrav, še vedno so dve prometni nesreči. Zdaj se je zgodila med Sneberjem in Zadobrovo, če se pelete proti Ljubljani. Zaprt je desni prometni pas v delovni zapori, torej na Štajerski avtocesti je to. Potem pa še zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu. Tudi tam torej nesreča. In pa klasični zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in pa zastoj še na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in pa Lesce-Bled. Srečno in varno na poti.
0: Čajenki na družba Ernest in krajšam čas, ura je 14:30 in če ste ta teden malo dlje spali, ste zamudili tole debato od Gostinčiča in Lare.
4: Ja, bi bilo pa najbrž reč tvoji babici ali pa, ne vem, tvoji mami, da bi jo gledali tako kot Salmo, ne?
5: Mislim, to se bodo ti jaz ne bi branila pri 25-ih.
4: Vidiš ti to, vidiš, bo treba delati na...
0: Na čemu mora Lara delati, da bo kot Salma Hayek in o čemu točno je debata tekla, poslušamo po štirih, začnemo za Alex Warnom.

0: Kaj ga in Say My Love je tole, dobrodošli na Enki. In draga družba, tale teden sta imela Gustinčič in Lara eno tako zanimivo debato.
1: Ja, bi bilo pa najbrž reč tvoji babici ali pa, ne vem, tvoji mami, da bi jo gledali tako kot Salmo, ne?
2: Mislim, to se bo tudi jaz ne bi branila pri 25-ih.
1: Vidiš, bo treba delati na...
0: Zdaj smo še vedno pod vtisi velike novice, da je naš Miha Deželak postal dedek. Obenem pa smo ugotovili, da je igralka Salma Hayek postala babica. In na čemu mora Lara delati, da bo k Salma? Dajmo poslušati.
2: Sicer pa ni ona starejša od Dežota, drugače.
1: Ja, ampak ta podatek je malo nesramen samo do Dežota. Salma ima 59 let in jih kar dobro nosi, ne?
2: Aha, okej. Okay. Mislim, jaz sem sam mislila, da je že čas, da mislim, v teh letih v bistvu ni nič nenavadnega, če postaneš babica. Tudi moja mami je 57, pa je babi že 4 leta.
1: Ja, ampak kaj se ti še med drugim ugotovilo včeraj, da je Matthew McConaughey star toliko kot tvoj foter in da še vedno zgleda odlično?
2: Ja, pa mi najbrž ne bi bilo všeč, če bi punce moje generacije zdaj mojega fotra, ne, da bi hodila po štacu in gledala, kukar jaz Makonija, no.
1: Ja, bi bilo pa najbrž reč tvoji babici ali pa, ne vem, tvoji mami, da bi jo gledali tako kot Salmo, ne?
2: Mislim, to se bo tudi jaz ne bi branila pri 25-ih.
1: Vidiš, bo treba delati na dekolteju, Lara.
2: Na dekolteju, oh my god, ne, to sem pa zadovoljna, kukar je. Z majhni smo zadovoljni, ne, prav.
1: A z majhni ste lepo, tudi to je lepo.
2: Tudi vesel, a ne?
1: Ja, tudi jaz sem vesel.
2: Super, lepo, da smo ti polepšali tole sredo.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Draga družba, Deželak je v ponedeljek že nazaj z dopusta. S tabo se zbuja od 6 do 10, valjda skupaj z Gustinčičem in Laro Tošič.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1 je vse poletje vandral naokoli.
5: Zdravo, meni je ime Noemi.
6: Jaz sem Primož iz Lancovega.
7: Živjo sem Maša iz Lendave.
3: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
8: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
9: Bila sem paket in srečna sem za snore.
8: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
10: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
8: Si napolnili baterije.
3: Zdaj pa na delo, polni energije.
8: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica.
3: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
0: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
0: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Tabuji so tole v petek, ki jih lahko slišimo v Celju na Celju Full Fest. Ne, enke pa čez par minut Glockenbach s komadom Home, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 3, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali. Na obeh straneh meje, v Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gozdni požar, zaradi katerega so na varno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200 tisoč pohodnikov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preletimo prvo temperaturo ob 3, Novo mesto 17, Brežice 18, Ljubljana 19, Velenje 20, 22, Maribor, Ajdovščina pri 23 stopinjah, Lendava 24, Kozina pa pri 27. Zdaj, če ste imeli dost vročine, potem bo tale vikend direkt za vas dan so notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca na Primorskem, nastale bodo tudi krajevne padavine, kakšna nevihta pa na jugozahodu. Temperature danes prijetne od 21 do 24, na obali do 28 stopinj. Za nedeljo napoved malenkost boljša, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha. Kar se tiče jutranjih temperatur, jutr se bodo gibale od 12 do 16, najviše dnevno od 22 do 26, na Primorskem ponovno do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Če v rokah držite volan, je tole dobro poslušati, Igor, živjo.
7: Živjo, lepo zdrav, do zastojev gremo najprej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, kjer potekajo cestna dela. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru, med Kozarjami in Dragomerjem, pa med Uncem in Postojno. Še na Gorenski avtocesti A2 zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2, če se peljete proti Kozarjam med razcepoma Kosezen Kozarjem in na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce, Bled. Zaprta ostaja cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno na poti.
0: Srečno.
8: Kozev 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozev 00. Poskusi ga.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan in dobrodošli na enki ure, 4 minute čez tretjo in jaz imam za vas eno vprašanje. Kdaj ste nazadnje zavrteli kolo sreče? Zdaj, če ga dolg časa niste ali pa ga sploh še niste, ga boste kmalo spet lahko in pozdravom boste lahko še kaj osvojili. Čaka nas hud teden z Robertom in Zalo, šov domov, polno zabave in nagrad. Kje, kdaj in kako se pridružite, povem čez 4 hite. Prvo pa Glockenbach in Tom Walker, Home.

Magic s komadom Rudija, tole ste na enki, z vami sem Ernest in če ste iz Domžal ali pa okolice, pripravite se, oktobra v vaše konce prihaja tale band. Nedelja, prokleta nedelja. Parni valjak bo 17. oktobra zašpilo v športni dvorani Domžale in takole, Akija vsi pogrešamo, to moramo priznati. Ampak tale nov pevc Igor Drvenkar je tudi izjemen. 17. oktobra je parni valjak v Domžalah, vstopence so na eventim.si. Zdaj pa ta bend slišimo tudi na enki. Parni valjak in prokleta nedelja.

0: Taylor Swift je tole na Anker, da sem z vami in draga družba, a bi radi zavrteli kolo sreče. In zraven mogoče osvojili še kakšno nagrado. Če ste rekli, ja, ostanite z mano.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Če imate radi udobje, zabavo in nagrade, je tale teden direkt za vas. Taylor Swift je tole na Anker, da sem z vami in draga družba, a bi radi zavrteli kolo sreče. In zraven mogoče osvojili še kakšno nagrado. Če ste rekli, ja, ostanite z mano.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Če imate radi udobje, zabavo in nagrade, je tale

0: Vi pa se jim boste pridružili s svojim odgovorom na nič 5-1-300-300 in zraven boste seveda dodali svoje podatke. In kaj je najboljš? Vsak dan lahko na tak način osvojite le losi paket v vrednosti 100 evrov. Še bolj zabavno pa bo v četrtek in petek, ko se Radio 1 z radiomobilom sel pred supernovo Ljubljana Rudnik, tam vas čaka nova le losi trgovina. In tam boste lahko zavrteli tudi le lo kolo sreče in udobja in se potegovali za nagrade. Tako da malo sreče, malo zabave in mogoče bo nagrada prav vaša.
1: Zabavno je poslušati Radio 1.
2: Udobno je nositi le losi.
1: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Odeje, odeja iz odeja. Za idejo obišči odeja.si.
4: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
5: Upiši se v višjo policijsko šolo.
4: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
5: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
4: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
6: Več na policija.si.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Imamo radi.
9: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
10: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje i mamorati.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čovjeka. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Legendarni Queeni so tole, tale komadi iz leta 1980, Another One Bites the Dust. Čez par minut pa nadaljujemo z eno nemško pevko. Nemka Leone in komad Don't Worry, čez par minut še prej pa vreme in promet.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Sobotno popovdne bo v srednji Sloveniji večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, nastajale bodo tudi krajevne padavine, kakšna nevihta pa na jugozahodu. Kar se temperatur tiče, nič več 35-40 stopinj, dan so od 21 do 24, na obali do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popovdne nastane kakšna ploha. Zdaj, kar se tiče jutrišnjih jutranjih temperatur, od 12 do 16 bomo namerili, čez dan po 22 do 26, na Primorskem ponovno do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Igor, živa, kako se vozimo?
4: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila, drugače pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in nato še med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji, pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje prav tako zastoj, na cestah Koper Dragonja, Izola, Sečovlje ter tudi Lesce, Bled. Verjetno vas gre veliko gledati, Lakers je tam, trenutno so ravno na
0: Veslanju.
4: Ja, tako. Zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. To je to, srečno varno pot.
0: Srečno. Dobar dan, Henkina družba, Ernest sem z vami na tole soboto in jaz sem za vas spet pripravil eno vikend glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Igor, ti si kar ekspert za muziko. Ja. Maš kakšno idejo, kam gremo?
4: Slišal sem je že milijonkrat, ampak, lej, a je slovenska, sam to mi povej.
0: Ne bomo še razkrili.
4: A še ne boš povedal?
0: Ja, ne bom še povedal.
4: Če je slovenska, pol vem, če
0: a razmišljaš med slovensko, pa kaj tujo, ne?
4: Ja, pa eno tujo. Ja.
0: Bomo še razkrili. Če imate vi kakšno idejo, kateremu komadu bi to lahko pripadal, nič pite na 300-300, rabim izvajalce in naslov komada, če niste zihar, čez par komadov zavrtim še eni sek.
4: Tole ne bo lahko, veš.
0: Don't Worry in Leone, ni težka.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: DJO, je tole in komad End of the Beginning. Ernest sem z vami na Enki in draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. Jaz sem danes en poletni hit razstavil na koščke in preverjam, koliko hitro ga prepoznate. Začeli smo s temle delom. Če niste zihar, dodam še en del. Če veste ta pravi odgovor, dobrodošli na nič 51300. Tja se lahko pohvalite, da veste, kater komad je in napišete izvajalce in naslov komada. Če ste ta pravi eksperti, dodajte še letnico izida. Vse to pošljete na nič 51300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje.

0: je pravkar sem dobila nagrado od Radia 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendovo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: 66 dni poletja na Radio 1 so omogočili...
2: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Ribnica.

0: pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Komado, sam se je tole, mi pa nadaljujemo s temle komadom. B-Rexa in New Religion, čez par minut prvo pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Minuta čez četrto je dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišča v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladi. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladi na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladi.
0: Kar se vremena tiče, danes večinoma oblačno, neki sonca bo na Primorske, možne so tudi krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, pa tudi neki vetra bomo imeli. Jutar pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, kjer lahko popovdne nastane še kakšna ploha, zapihal pa bo tudi vzhodni veter. Kar se tiče temperatur jutar, jutranje bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 na obali do 30 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kaže v termometri. Novo mesto 17, Brežice, Metlika 18, Ljubljana 19, Ruše 22, Vipava 25, Kozina pa 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Gremo pogledati še na ceste. Igor, živjo, izvoli.
5: Živjo. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke, in na zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zaprta ostaja cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno za vse posebnosti, nič 80, 22, 55.
6: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba, ura je 4 minute čez četrto in tole sem rekel, da moram deliti z vami. Prebral sem, da je ena premierka sred noči sklicala sestank. To pa zato, ker spi zelo malo. Koliko približno spi na noč, ne vem, če boste lahko verjeli, če 4 hite pogledamo, še prej pa BB Rexa in New Religion.

0: Maja mi je na nič pitena 300-300 napisala, prosila bi, če lahko zavrtite pesem od Shakire, te ideje za mojo hčerko Mijo. Evo, če imate tudi vi kakšno glasbeno željo, nič pitena 300-300. Drugač pa dober dan, Erne sem z vami in draga družba, jaz sem prebral eno novico, ki jo moram deliti z vami. Sicer ni za une, ki imate radi spanje in sicer prebral sem, da japonska premierka Sanae Takachi spi neverjetno mal. Ona pravi, da spi približno 2 ure na noč, rab pa od nič do 3 ure spanca. In zato včasih sestanek naredi kar ob 3 zjutraj. Bogi njeni sodelavci. Rekla je tudi, da spanje škod njeni koži. Jaz sicer mislim, da pri meni 2 ure spanja ne bi škodil moji koži, ampak ljudem okol mene.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
4: Že spet? Oh, povej, kaj?
3: Udobje? Pa je nalezljiva.
4: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okužili.

0: Lelosi. Na Radiu Ena. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalu postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park
2: Atopnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Atopnjak.

0: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
1: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
2: Upiši se v višjo policijsko šolo.
1: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
2: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
1: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
3: Več na policija.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Poletje imamo radi.
10: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
11: Manj oblek.
12: Več dobre glasbe.

0: Tole je res kul komad Martin Garrix in Ed Sheeran, mi pa nadaljujemo z enim res poletnim komadom iz leta 2011. Mišel Teo je nao soče pegal, čez par minut prvo pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, malo smo se ohladili in še se bomo danes večinoma oblačno vreme, možne so krajevne padavine, jutr pa malenkost boljša slika, razjasnil se bo, izjema bo severni del Slovenije, tam bo nastala kakšna ploha, bo pa jutr zapihal tudi vzhodni veter, na Primorskem tudi burja. Kar se tiče temperatur, jutri najviše dnevne od 22 do 26, na obali do največ 30 stopinj. Če pogledamo še malo naprej, v ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In gremo pogledat še na ceste, Igor, živjo.
5: Živjo, stanje se mečkano umirja, no, še vedno pa so zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in tudi Lesce-Bled. Zaenkrat je to, srečno in varno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na NKR, sem z vami na tole sobotno popodne in ta teden sta Matic Meško in Rok Pintart skupaj z vami pripravila en tak ultimativen kolaž dobrodošlice za Lakerse.
6: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
7: Kar naprej, nerd se sezuvat.
0: Ej, če še niste slišali celega, morate ga čez štir hite ga zavrtim.
8: Seba! Nosa!

0: Politje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več

0: Dobil sem en SMS, moram priznati, da sem kar fauš. Poslušamo vas na čovnu v Poreču, prosimo za pesem Taylor Swift, Cruel Summer. Evo, tako vam rekel blagor tistim, ki ste na morju. No, na dopustu pa so tudi Lakersi in ta teden sta Matic Meško in Rok Pinter skupaj z vami pripravila en tak kolaž dobrodošlice za Lakerse.
1: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
2: Kar naprej, nerd se sezuvat.
0: Če še niste slišali celega, vzamte si tole minuto pa pol, ker ga res morate slišati.
3: Meško in Pinter na Radio 1.
4: Še več energije in dobre volje.
1: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
2: Kar naprej, nerd se sezuvat.
1: Skupaj z našimi poslušalci smo vam pripravili na tako kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No.
5: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
1: In upamo, da vam bo všeč.
6: Planica.
7: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
8: Ta silvestrski poljub.
9: Večinoma za božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
10: Čebilice, čebilice.
11: A si ti tudi na odpadu?
12: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
13: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
2: Ja, hvala, da ste prišli, ne, pa prite še kaj, pa brez zamere, ne.
1: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: Draga družba, če ste tudi vi kje ujeli Lakerse, dejte mi javiti na 051-300-300, da slišimo iz prve roke, kako je bilo.
4: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
14: Že konc poletja, joj, kaj bomo pa zdaj?
4: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
3: Radio 1 je to poletje obiskal prav vse konce Slovenije.
15: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca.
16: Sem Antonela iz Mostja.
17: Sem Maja Bedjak iz Dornave pri Ptuju.
18: Živjo, moje ime je Barbara, prihajam iz Idrije, pravkar sem dobila nagrado od Radio 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
19: Hvala.
7: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
4: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili... Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Ribnica.
4: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, najdeluje na človeku. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pristnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladi ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir v golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Trenutno 17 stopinj v Žužemberku, Brežice 18, Ljubljana okroglih 20, Štore 23, Beltinci Ptuj pri 24, Vipava 25, Izola pa 29 stopinj. Danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, vreme neki sonca bo na Primorskem, nastale pa bodo tudi krajevne padavine. Kakšna nevihta se lahko pojavi tudi na jugozahodu. Poglejmo še napoved za nedeljo. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha, kar se tiče jutranjih temperatur. Temperatur gibale se bodo od 12 do 16, najvišje dnevne pod 22 in vse do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Igor, mislim, da bomo kar veliko težav na cestah. Izvoli.
7: Ja, se kar dogaja, žal. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici A1, če se pelete proti Hočam, pri počivališču Maribor Zahod je kolesar na avtocesti, tako da previdno zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam, med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, tam prometna nesreča, pa zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti se čaka, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, pa še na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in pa Lesce-Bled. Srečno, varno in previdno za volanom.
8: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
2: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
1: Res je, Ernest, sem z vami, draga družba, takole je vedno, ko se za vikend skupaj družimo, jaz pripravim za vas eno glasbeno uganko. En komad razstavim, vam posebej spustim alu voda, len umestni del in danes iščemo, kateremu komadu pripada tale sek. Če imate idejo, kateremu komadu pripada 051-300-300, dej napište izvajalca, naslov komada, če veste letenco, dejte še to dodati. Če štirhite, tudi nekoga pokličem, še prej pa muska. Damjan David in Next Summer.

0: J-Lo in David Guetta sta združila moči in naredila tale hud komad Save Me Tonight. Dobrodošli na Enki, Herne sem z vami in zdaj bomo preverili, če prepoznate komade po kratkem instrumentalnem izseku. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Vid, kaj praviš, kater komad je tole?
1: Ne, tam zdaj me spominja na Gypsy King Volare.
0: Gypsy King in Volare. Tako bom rekel, Volare definitivno ne bo. Če bi bila Bajla me od Gypsy Kingov, bi bil blizu, ampak tudi to ne bo te pravi odgovor. To pa zato, ker iščemo slovenski band. Evo, tale del je mogoče mal bolj prepoznaven, jaz mislim, da bo lažje prepoznat. Če imate odgovor, dajte ga poslati zdaj na nič 51300, rabim naslov komada in izvajalca. Kmal nekoga pokličem, če dobimo te pravi odgovor, komad zavrtimo.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Zala, a se vdobje lahko prenaša v živo?

0: druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
3: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
6: Upiši se v višjo policijsko šolo.
5: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
6: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
5: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
7: Več na policija.si.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Radio Ena.
18: Poletje, čudovito je.
19: Tudi mi imamo radi poletje.
17: Več poletja.
19: In več dobre glasbe.

0: Snežna. Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Radio Ena.
2: Poletje, čudovito je.
3: Tudi mi imamo radi poletje.
1: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: komad To Die For je tole, ste na enki. Draga družba, mi pa čez par minut nadaljujemo z enim čist novim hitom od Olivije Rodrigo z naslovom Drop Dead. Takole zveni. Tale komad slišimo čez par minut, prvo pa preverimo, če so kakšne težave na cestah in pa kakšno vreme nas čaka.
1: Kozev 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozev 00, poskusi ga.
0: Preostanek današnje sobote bo oblačen, jutri pa se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo na severnem delu Slovenije, tam lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha. Kar se tiče jutranjih temperatur, se bodo gibale od 12 do 16, najvišje dnevne pa bodo od 22 do 26, na obali do 30 stopinj. Ponedeljek pa sončno, vtorek delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Igor, imamo težave na južni obvoznici.
5: Še vedno, ja. Zaprt je vozni pas na te obvoznici A1 proti Kozarjem med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, tam se je zgodila prometna nesreča. So pa seveda še zastoji in ti ostajajo na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Pa še na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če se peljete za Kranjsko Goro, uporabite izvoz iz Senice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Srečno, varno in previdno seveda.
0: Teb se je tudi zaletel. Men se je dve minuti nazaj nekje s kavo na
5: robe. Nekje s kavo, ja, ona presuha je že.
0: Srečno. Ja, takole imamo, ne, čist človeško, vsakmo se lahko zgodi. Dobar dan, sem skupaj, ura je 17:30 in počasi približujemo tistemu delu poletja, ki se začnejo vračati, ene stvari, ki jih že malo pogrešamo. Tri stvari se v kratkem vračajo. No, prva je šola, kmalo se začne pouk, druga in tretja stvar pa se vrne ta že tale ponedeljek. Kdo se vrača na Radio 1, kaj vse vas čaka, preverimo čez štiri hite.

0: Because you move me je tole, dobar dan in dobrodošli na Enki, Erna sem z vami. In prej sem rekel, da so pred nami tri stvari, ki se bodo kmalo zgodile. Prva, poletje se počasi zaključuje in kmalo spet čas za šolo, za službo. Konc morja, konc dopustov. Ampak dobra stvar je, zdaj začnemo odštevati do Božiča in še 124 dni nas loči do njega. In ko smo ravno pri Božiču, lahko gremo na drugo stvar. Naš ljubitelj Božiča, Robert Troškar, se vrača v šol domov. Ja, konc je tudi njegovega dopusta, pridružila se mu bo seveda tudi Zala Perlič, vsak delovnik med 2. in 6. uro. In pa še tretja stvar, ki se vrača, že tale ponedeljk se v Dobrojutro šov vrača novopečeni dedek Miha Deželak. Tako da ponedeljek bo očitno dan povratnikov, ne jih zamuditi.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
3: Zdravo, meni je ime Noemi.
4: Jaz sem Primož iz Lancovega.
5: Živio sem Maša iz Lendave.
1: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
2: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
6: Bila sem paket in srečna sem za znoreč.
2: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
5: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
2: Si napolnili baterije.
1: Zdaj pa na delo, polni energije.
2: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Sofija. Alvaro Soler je in Sofija je tole in poletje se počasi zaključuje, ampak poletne komade pa bomo še nekaj časa vrteli. Naslednji bo tudi poletni Shakira in Day-Day. Prvo pa gremo pogledat vreme in promet. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo večinoma oblačen, možne so tudi krajevne padavine na jugozahodu, pa tudi kakšna nevihta. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha. Kar se tiče temperatur, jutri najnižje jutranje od 12 do 16 na Primorskem, od 18 do 22, čez dan od 22 do 26 na obali do 30 stopinj. Ponedeljek sončen, vtorek pa delno oblačno, lahko bo tudi kakšna nevihta. Temperatura ob šestih pa takole: Dolenjske Toplice 18, Krško 19, Ljubljana 21, Slovenj Gradec 22, Celje Hoče 23, Ajdovščina 25, Izola pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Lep pozdrav, zdaj imamo še pa samo zastoje in to nekaj malega na Dolenjske avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, kjer poteka cestno delo, na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke za Kranjsko Goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Pa še na cesti Bohinjska Bela Bled so zastoji. Srečno in varno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobrodošli na NQ Radio, 2 minuti čez 6 in mi še vedno iščemo odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Igor, ti si prej kolebo, je komad slovenski ali ne, ker sem zavrtel en drugi sek. Kje sva? Slovenija ali tujina? Mikrofon ti moram požegati.
2: Ti bilo fajn, ne, ja, priporočljivo.
0: Gori, gori! To si pa zdaj že ful izdal. Se pravi, ni Slovenija, ne?
2: Fajn je, fajn.
0: Gori, gori.
2: Sem imel, ne prav, da je bil slovenski.
0: V Sloveniji smo, ja. Če imate tudi video, kateremu komadu pripada tole, nič 5-1-300-300. Če niste zihar, vam čez 4 hite dam še en namik, pa bo pa dost. Prvo pa muzika, Shakira in daj.

0: Poletje, čudovito je.
1: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe. Buddy, you're a boy.

0: Komad Monday Morning, tole Stan Enki Hernesen z vami in še vedno iščemo odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Jaz sem vam obljubil še en namik, situacija je taka. Tole je slovenski band in danes ima ta band tudi koncert. Sigurno bodo zašpilali tudi tale komad, ki ga iščemo. Če veste izvajalca in naslov komada, telefon v roke, pošljite odgovor zdale na 051 300 300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtimo, pa valjda vam povem tudi, kje danes nastopajo.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
2: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: In še več dobre glasbe.

0: Living a Vida Loca in Ricky Martin, komad direkt za soboten večer in še enega sem vam pripravil za sobotne žurerje. Pitbull in Back in Time. A veste, da če pogooglate Pitbull, vam prvo vrže sliko tega pevca in ne psa. Mene to kar zanimivo. Drugač pa kar se vremena tiče, evo, ohladili smo se in še se bomo. Danes večinoma oblačno vreme, možne so krajevne padavine. Jutri malenkost boljša slika, razjasnil se bo, izjema bo severni del Slovenije. Tam lahko nastane kakšna ploha, bo pa jutri zapihal tudi vzhodni veter na Primorskem burja. Kar se tiče temperatur, jutri najvišje dnevno od 22 do 26, na obali do največ 30. Če pogledamo še malo naprej, v ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, možna bo tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Živjo, zastoj je še nekaj malega ostalo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Kopru, zdaj še samo med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, če ste namenjeni za Kranjsko Goro, uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, odprt je samo za lokalni promet. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Dobar dan in počas že dober večer, ste na enki, z vami sem Ernest in če ste v četrtek malo dlje spal, ste v Dobro jutro šov zamudil tole.
3: To je v bistvu poletje na testu.
4: Ne, to je zločin na testu.
0: Za katero hrano Istok prav, da je zločin na testu, poslušamo čez štiri hite, prvo pa Pitbull in Back in Time.

0: Ted Swims ima res kul komade. Tale čist nov hit Mr. Know It All. Drugač pa dober dan, Ernest sem z vami na tole soboto in če se malo spomnimo nazaj, tale četrtek 20. august je bil dan ene posebne hrane.
1: To je v bistvu poletje na testu.
2: Ne, to je zločin na testu.
0: Za katero hrano Istok pravi, da je zločin na testu. Dajmo kar poslušati.
2: Tako kot da bi nekdo prišel v Italijo, odprl pečico in rekel, kaj pa če noter vržemo malo kompota, pa se nekaj začne pacati noter.
1: Kompota, mislim...
2: Tak človek iz Italije pač ne pride živ ven, no.
1: Ne pretiravi, no, Gizi. Mislim, havajska pizza je super. Šunka, sir, ananas, malo slano, malo sladko. To je v bistvu poletje na testu.
2: Ne, to je zločin na testu, popravi se lepo. Sadje ima svoje mesto, nekje drugje. Sadna kupa gre na ne vem, v smuti, plaža je zraven lahko jogurt, ne pa zraven pečenega sira in šalš od pomidorov pač.
1: Zakaj ne? Mislim, ljudje dajemo v bistvu na pico vse, tuno, koruzo, ne vem, jajca, pršut, rukolo, še tartufe, včas pol hladilnika, mislim, lahko preživimo tudi ta ananas. No?
2: Ampak tuna vsaj ve, da je prša na slano zabavo, štekaš ti to? Ananas na pici pa je isto, kot da bi šel na pogreb v havajski srajci. Mislim, vsaka stvar ima svoje mesto in svoje meje. Se na sadno kupo tudi ne damo popečene slanine, pa malo parmezana.
1: Oh my god.
2: Ja.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Jaz sem kar lačen, rato, ko sem slišal to popečeno slanino. Drugač družba, v ponedeljek si navite budilko, poslušajte Dobro jutro šov že ob 6 zjutraj. Lari in Istoku se bo pridružil Miha Deželak.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
5: Zdravo, meni je ime Noemi.
6: Jaz sem Primož iz Lancovega.
7: Živjo, sem Maša iz Lendave.
3: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
8: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
9: Bila sem paket in srečna sem za snore.
8: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
10: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
8: Si napolnili baterije.
3: Zdaj pa na delo. Polni energije.
8: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
11: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nejša je tole in planet za zadet. Ste na enki, čez par minut slišimo Pedro Capo in Kalma, slišimo tudi Phila Collinsa, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. Prvo priletimo temperaturo ob 7 zvečer, Novo mesto pri 18 stopinjah, Cerklje ob Krki 19, Maribor 22, Ajdovščina 24, Murska Sobota 25, Piran pa pri 28 stopinjah. Preostanek sobote bo v notranjosti države večinoma oblačen, neki sonca se pričakuje na Primorskem, tam bodo nastajale tudi krajevne padavine, kakšna nevihta pa na jugozahodu. Poglejmo še napoved za nedeljo, jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane kakšna ploha. Kar se tiče jutranjih temperatur, gibale se bodo od 12 do 16, čez dan pa od 22 do 26 stopinj. Ponedeljek sončno, torek delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se voste, Igor, živjo.
2: Ja, živjo, žal se je zgodila nova prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti A3 proti Italiji pred mejnim prehodom Fernetiči. Zastoj nekaj je še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če greste za Kranjsko Goro, uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Tam je zastoj dolg okoli 3 km. Srečno, varno in previdno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramer.
0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj. Ura je točno 7 in čas je, da najdemo to pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Tam si iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni sek. Rabim izvajalca naslov komada, če ste eksperti, dodejte še letnico izida, odgovore mi pošljite zdaj na nič 51300, jaz pa čez dva komada nekoga izmed vas pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtim. Še prej pa muska, Pedro Capo in Kalma.
3: Let 'em march again.

0: Patrik in Matic sta na nič petena 300-300 napisala, da delata domače pesto in da sta si zaželela tale komad Michael Jackson in Bad. Jaz verjam, da bo zdaj pesto še boljši. In evo, dobrodošli na Enki Ernest z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale isek. Hvala vsakmu, ki si je vzel čas in poslal SMS in pa dober dan. Kdo je zdaj z mano?
1: Nika.
0: Nika, kje te motam?
1: Vozim se iz morja.
0: O, lušno. Kako je bilo?
1: Ej, super. Ful je bilo fajn. Tako da, na žalost je bilo prehiter konec.
0: To je vedno tako, ne?
1: Ja.
0: Ej, kaj na cesti, kaj gužva?
1: Ne, na srečo ne, v tej smeri je proti domu ne.
0: Perfektno, pa srečno pot naprej. Zdaj pa greva midva na ta najpomembnejša stvar. Kaj je danes ta pravi odgovor na glasbeno uganko?
1: Cela ulica nori, Kingstoni.
0: Koliko od 1 do 10 si pa ti zihr, da je to ta pravi odgovor?
1: Sem kar zihr 10.
0: Pa veš, da je prav, bravo, čestitke.
1: Ja, hvala.
0: Nika, ampak kde mi povej, a ti mogoče veš še leto izida od tega komada?
1: Ne, to pa ne bi vedela.
0: Boga pa probiva zdajle v kant.
1: Okay.
0: Ajde, kdaj misliš, da je bil izdan?
1: Okoli 2000.
0: Bravo, malo starejši od 2000. Kmal bo 30 let star.
1: Aha. Ok, 98.
0: Bravo, točno to. Odlična si, Nika. Povej si za, da ga zavrtimo danes na Enki.
1: Ja, itak.
0: Pa gremo kar na komad, drugače pa, če bi radi slišali Kingstone tudi uživo. Danes imajo koncert na Ravnah na Koroškem na Ravenskih dnevih. Začnejo ob polnoči. Zdaj pa jih slišimo tudi na Enki. Cela ulica nori, uživite!

Draga družba, čestitka sem, ker ste pravilno razrešili današnjo glasbeno uganko. Jutri nas čaka nova en lušen komad iz 80-ih bomo iskali. Za zaključek današnjega večera, 051-300-300, če imate kakšno glasbeno željo, mi pa gremo naprej z Leoni in Simple Life.

0: Aj. Radio 1,
1: politje je. Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad politje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: dobavitelj. Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Odeja, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.

0: Roxette in Sleeping in my car, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. Sobotni večer bo oblačen, jutro pa se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo na severnem delu Slovenije, tam lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Kar se tiče jutranjih temperatur, se bodo gibale od 12 do 16, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Živjo, gremo na primorsko avtocesto A3. Najprej promet je oviran proti Italiji, pred mejnim prehodom Fernetiči, prometna nesreča. Na štajerski avtocesti A1 pa zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo, če se peljete proti Mariboru. Previdno tam pa seveda strpno, kjer so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. To je to, srečno in previdno.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Ja, dobro večer, Enkina družba, ura je točno pol osmih in a veste, da lahko kmalu na odru slište tegale gospoda? Kje in kdaj ujamemo Kreslina, vam povem takoj, ko vam zavrtim par dobrih komadov, po pa pogledamo vikend dogodke. Prvo pa gremo v leto 1984. Takrat je Roxette izdala tale hud komad Sleeping in my car, živite!

0: Tale SMS vam moram prebrati. Legende, če je že opcija, bi jaz Highway to Hell, čeprav bi bila bolj logična Highway from Hell, ker glih zaključujem šihtom. Z lepimi pozdravi, Maxi. Maxi, tako vam rekel, nisi edini, ki zaključuje, tudi jaz se počas poslalam, ampak še prej pa pogledamo, kaj lahko vse danes delamo zvečer. Nekega jutra, ko se zdeli. A če se vam lušta, danes en lušen koncert, izbire je več kot dovolj, že čez dobre pol ure boste v Gornji Radgoni slišali Vlada Kreslina in Male bogove. V Črnomlju pa slišimo tale hud bend. Crvena jabolka bo razturila oder, poleg njih pa še Murphy in še kar nekih hudih bendov. Ni pa to za danes vse. Če hočete rock, ga imate več kot dovolj na voljo v lok. Šank Rok bo danes razgrel in ogrel Škofjo Loko, špilma ob 9. zvečer. Če vam je pa Škofja Loka predaleč in so vam ravne na Koroškem bliže, tam danes ob 9. zvemo, kaj je smisel življenja. Smisel življenja je jahanje oblakov. Zmelko in Kingstoni bodo dan špila na Ravnah na Koroškem na bazenu. Če vas te dogodki mogoče niso pričali, še več smo jih mi našli in vse smo jih objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat. Ernest Kramar
1: na Radio 1. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred dolgčasom.
1: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej Postojna.
1: Radio 1 Ribnica.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Nagranie kroniki.
1: Bombonierca za vas, Magdaris.
2: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
3: Ja, dobar dan, živjo.
2: Oj, Arnika.
3: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
1: Ja, za parcelco.
3: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
2: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
3: Ja.
2: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
3: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi dva meseca čakal na tist pregled.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
6: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.

0: Že konc poletja, joj, kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje obiskal prav vse konce Slovenije.
3: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca.
4: Sem Antonela iz Mostja.
5: Sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju.
6: Živjo, moje ime je Barbara, prihajam iz Idrije, pravkar sem dobila nagrado od Radio 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
7: Hvala.
4: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
1: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
2: 60 dni poletja na Radio 1 je omogočil na izletu, plaži ali na poti. Naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Radio 1 Ribnica.

0: zala. Danes sem pretekel maraton.
1: Ti?
0: O, ja. Tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
1: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Radio 1. Hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
1: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Nekdo reče, ej, avki muske.
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.

0: super druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio Ena Ribnica.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
2: Hitmix.

0: Zala, mislim, da je Roškar nekaj staknil.
1: Že spet? Oh, povej, kaj?
0: Udobje? Pa je narazljiva.
1: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.
2: Ta teden v šovu domov. Roškarjeve in tvoje zabavne zgodbe za mikavne nagrade le nosi. Ne oklevaj, navduši Slovenijo in se prepusti udobju.
3: Udobje je narazljivo, zle losi. Na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio 1 Ribnica.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Radio 1.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?